0: eta minimal eta heula kang web kitu nya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkeun alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudeureunana.

0: opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di Desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

tunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususna di Jawa Barat nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung tur dilakukeun sacara babarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kalau Warta Pro Obat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe kerka kandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyaeta mangsa ditiup kana roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca

Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

adat capit gunting. Duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Dan anu utama beh dituna di mana mimpin urang nagara teh cing nepi ka kabeh sanajan golongan beda-beda tapi cing sarah jeung satujuan pikeun nguatkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di nagara. Duh. Beh dituna
1: sing jadi sapamandegan
0: meureun wae timbalan kaula nun ngan beda meureunan aya dina diri urang mah panon ceuli teh teu patonyo-tonyo ngan aib meureun aya syariat soal dunya mah ai jelema teh patonyo-tonyo teh paheula-heula neangan kursi
1: lah eta neangan kadudukan bulan sepuhnya
0: nya leres bedana jeung mimpin diri teh panon jeung ceuli mah pan teu siri serang teu siri gorengkeun
1: teu siri omongkeun
0: ngan ai jelema mah di mana rek parebut kursi teh saling dedetkeun saling siku
1: saling omongkeun
0: tah lumatak lamun hirup urang dek ngagugulung politik ulah leupas tina agama. Lain agama dibawa kana politik kade. Ulah dipake meungpeunan beungeut ku saweuy lamun agama dibawa kana politik hartina teh bakal meungpeunan beungeut ku saweuy eta agama bakal dipake kedok.
1: Dipake senjata.
0: Sabab ari politik teh ieu di mana perlu batur kudu dipaehan dipaehan.
1: Tuh geuni tegana politik teh kitu.
0: Lumatak anu jelema anu berpolitik teh kudu beragama supaya ulah lepas teuing hirupna.
1: Leres.
0: Nya. Timbalan luyu jeung pamadegan anu dicekel ku urang. Yen ari hartina Islam teh salamet jeung saling salametkeun.
1: Sumuhun fungsina teh
0: eta. Oge sumerah jeung pasrah.
1: Neh.
0: Timbalan kaula nu
2: kade.
0: Bisi diparengkeun maneh engke ka hareup meunang dipercaya ku masyarakat muncul di tengah-tengah masyarakat heubeh dihanapna pisan we bisi dijadikeun kuwu atawa lurah. Beh hanapna pisan maneh bisi dijadikeun RT dipercaya.
1: Bisi diparengkeun urang teh.
0: Ya. Lumatak di mana ngabina masyarakat teh hidep teh cing pinuh ku wawasan. Sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Leres. Matak pepekan heula ku elmu teh nya kulan.
0: Elmu tungtut dunya siar. Pek deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los ulah ti ama ungkul bisi kurung batok bisi disebut taklid.
1: Leres.
0: Elmu mah ti mana bae ti saha bae anu sakirana bakal aya guna jeung mangpaat pikeun kapentingan nagara jeung bangsa. Oge keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat.
1: Wajib teteh kulan di sana.
0: Ya, wajib teteh dengan ilmu teh. Leres kaula nun, bisi ieu mah. Bisi diparengkeun, oge dibisi diparengkeun maneh dipercaya tukang jadi mariksa. Omat ulah beurat sabeulah.
1: Ulah
0: dengdek topi, ulah nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun.
1: Ulah pamilih sih.
0: Sabab loba jelema anu nyari hate dilantarankeun bener ti ditukna mah, tapi di mana disidangkeun kulantaran loba duit keur nyogok. Jadi eleh ka nu bener teh. Nu salah kulantaran loba duit, jadi meunang. Tah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun beh dituna meureunan ceuk agama mah nu haram teh dihalalkeun nu halal teh diharamkeun nepi ka tega ngaharamkeun atawa ngahalalkeun kana sagarupa cara amit amin
1: kudu bilahi mindari teh
0: nya timbalan kaula nu kadé bisi dipercaya tah pikeun benteng hidup ulah lepas tina ieu manuk Garuda. Nah, make ulah lepas tina ieu manuk Garuda. Hiji lambang anu utama gerapek jadikeun lambang dina diri anjeun. Gera tinggali dina dada ieu manuk Garuda cocokan ama Garuda Pancasakti gera urang buka gesok. Pancasakti pindah ka hareup. Baula sawio cekap di dieu wae.
1: Ngageser
0: aja. Gera sok tinggali dina dadana. Gara temongkeun hayangnya kaunggulan maneh teh Pancasakti. Heh. Timbalan mangga.
1: Sobi.
0: Para catrik.
1: Kula.
0: Tingali lalajoanan kumaneh.
1: Mangga bade ditingali
0: kumaneh. Barang saweg nuju ayat dina sadayana ditujukeun paningali kana ieu dada manuk Garuda ngadak-ngadak ngagebrai dina dadana aya cahaya gilang gumilang. Leungit cahaya timul aya gambar anu tangtu.
1: Iye.
0: Nurut cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang.

0: Engkau lah.
1: Iya, apa kau mari wani merangkau?
0: Orang wani dening apa? Kulanang, kulanang.
1: Aji mula titil hari ya.
0: Siap.
1: Bina dah. Manu,
0: Jang.
1: Gus nepi ka dieu eta isu.
2: Geus temu sikin ka dieu ye.
1: Amuing.
2: Aya kitu akang.
1: Naha ieu teh ngalihkeun perhatian kitu?
2: Ya eta dindukan teuing atuh akang.
1: Supaya ulah ngeuneuk-ngeuneuk wae di luhur.
2: Ya dialihkeun perhatianana
1: bae. Teuing dekatana tanya keneh rayat mah deuleu.
2: Sarua we.
1: Aduh, jeung batuk dieu.
2: Heuh. Katiisan bareng teh kang.
1: Lain katiisan deui.
2: Ka angin.
1: Lah, naon? Ieu kajadian nepi ka kieu kade cing ati-ati cing ati-ati dina jaman kiwari mah kade
2: nya
0: minus tiker sak yang tumampara
2: iya geuh
1: ieu Bambang Badra Erawan nyerak jama anu ditergos anu hiji mah lompat teu kiat nandangan kasaktianana. Anu hiji deui teu kiat nandangan Aswatama tapi anu hiji deui kasarak.
3: Iya.
1: Sia teh kumaha eta? Ampun.
2: Geus dipariyeun
1: kitu mah. Hayo. Beunang geuning geus abdi minuna nyok lah cuman.
3: Heeh. Sia lu.
2: Kakang.
1: Anjeun kuat ditunggulanna mah euy.
2: Oh, geus dilatih
1: beureun. Geus dilatih mun teu dituna.
2: Ya.
1: Aduh, cing buka kenya kedokna hoyong ninggal abdi rupana.
2: Iya. Jiga kumaha kenya?
1: Saha nu nitah anjeun? Da moal henteu ieu teh jeung naon kasang tukang napang nangancam bapa kaula.
2: Aya dalangna nanaon ge.
1: Pinasti kersah yang dumampara ieu anu ditergos nyaeta nepakeun ka gorengan.
4: Saleresna mah kaula teh dititah Dorna. Dititah Aswatama. Pangna kudu maehan ieu panita teh.
2: Deket-deket anak kali.
1: Sakitu permios.
2: Jangan
1: mun udah hoyong ninggal heula beungeutna. Keun bae antep lanan.
2: Sakilat, Bon.
1: Kadenge kumana sepot? Yumuhun kulan ka kuping saha cenah nu nitahna? Dorna kulan. Nu nitahna teh. Sareng Aswatama si Ajo.
2: Muat si
1: kurang ajar paingan atuh. Dumeh meureunan Kangjeng Rama mung diajak ngahiji jeung manehna.
2: Leres.
1: Resi Drona. Saha kadieu kurajar?
0: Saha? Geura ngaku aja.
5: Ngaku naon ieu teh? Teu pogo-pogo teuing aya.
0: Sabab bieu anu tiluan teh sudah dititah ku anjeun.
5: Eta nepi ka kitu jelema.
1: Naon anjeun nuduh lain-lain? Kapan kau lagi milu gelut?
0: Ah, nganukur kamu pelase anjeun. Gelut soteh jeung anu bieu.
2: Saniwara
0: anjeun.
5: Nepi ka kitu.
1: Keke kasep kelanan.
0: Tama?
1: Naon ieu teh?
0: Anu nemeh teh cenah anu ditergos teh dititah ku Dorna.
1: Cu. Cing asak sasar. Ipis lapis kanal tapel. Ulah getas harupateun ieu teh bisi pihak katilu anu ngahaja ngadudumakeun antara urang jeung urang antara panita jeung panita. Urang ulah kena ku isu anu teu pararuguh. Waspada jeung permana tinggal. Ulah ka mana karep anjeun?
2: Panjang wawasan we.
1: Cing panjang wawasan ulah nepi ka nimulkeun pagetreng antawis kaula jeung ieu kasepuhan Resi Drona.
5: Tuk ning. Aye sepuh ngarti mah kitu ceuk mau ge. Tapi teu nanaon da budak ngora mah kitu da sok geutah sarupateun.
2: Aya kitu hampura.
5: Sumpah kaula ti bumi, naon? Saksi bumi saksi langit kaula teh teu turuwaos ditah kitu. Teu nyani wara kitu kaula. Aswatama.
1: Ulun.
5: Geuning kitu nya babales meureun. Aing geus sok pitah kitu teh ka batur. Ayeuna aing dipitah kitu.
2: Teu ngeunah geuning.
5: Lain teu ngeunah geuning dipitah batur teh. Ah ti semet aya mau mamitah ah.
2: Nya.
5: Hampura we hampura. Hampura kaula hampura.
1: Ih teu naon.
5: Tah kitu we eta mah sepuh. Luhur saurna bahe carekna. Kaula miwah pun anak. Nanging anu penting pisan mah kaula teh nyuhukeun pangrojong doana ti sepuh.
1: Ih didoakeun mah. Salira ngayakeun beungkeutan atanapi partai anu disebat Sriweda, mangga buktoskeun.

0: atuh cu.
1: Adah, kaulah nun ama.
0: Gara ini keingkan maung teh pikeun pibaturan anjen lumampah neangan Raden Yudhistira anu diculik. Cing pangih nu nyulikna.
1: Timbalan kaulah nun pot.
0: Lan. Hayu urang lumampah.
2: Sae kulan.
0: Bra lumampah jeung lumakukeun ama engke nuturkeun ti panerieun.
1: Unyuk sumangga kaulah nun amit ama. Mang Cepot,
0: lan,
1: hayu,
0: mangga kulat,
1: Mang Dawala,
0: abdi, hayu.
1: Satria tetak pasantren, dek miang nyandang kakayang, tega pati lali rabi, nanyirkeun bener jeung adi. Ada, kansa.
3: Aya pikir saeunaon aneh.
1: Kula dek lumampah milarian Raden Yudhistira kansa.
3: Oh kitu kula.
1: Anu merestu kansa.
3: Salamet
1: doa. Hayu Mang Cepot.

0: Lengiten tapak Gusti.
1: Lengiten tapak Gusti.
2: Lengiten duit Gusti.

0: eta saha nu diikat
1: dewek kuring ya
0: saha dewek saha sia
2: pala jalma mun karar itu nya kararane boa eta teh makhluk planet
3: ya makhluk Jupiter
2: bisa jadi eta teh kumaha nya nombros atmosferna
4: saha satria ya bisi anjeun teh apa kaula kula wedekna Yudhistira anu keur diudak-udak ku anjeun. Ha ka mana aneh Yudhistira? Geus salamet ku kaula. Bangsat. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Mana bangsat jelema anu ngaran Yudhistira?
0: Ya, sing hareupan heula bugang kaula.
2: Hei, hei. Eta anu duaan gelutna ulah jeung saha nya?
3: Perjanjian ti ayeuna.
1: Jeung saha atuh?
2: Wayahna maneh teh gelut teh kudu jeung Muning.
3: Kita jeung manehna.
1: Jigan teh jeung si
3: lain. Kalakan teh ka Muning. Lain teh ka jarakan.
2: Nu macak buru-buru Muning nu hiji gara eueuh keun abi teh pasia. Ai
3: teu tahu sia. Ka karepe teh mah.
2: Eh aing ngomongna atuh ra. Serius.
3: Aduh, bajarkeun teh serius sedekah.
4: Benar, tegalan tegapati.
0: Ayo, hayang nyom maju.
4: Pegang.

0: opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda, jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda.